0: Dobrodošli nazad u emisiju Idemo u ekonomsku. Danas smo razgovarali sa učenikom Dobranom Dragojevićem i profesoricom Norom Mojaš o utjecaju umjetne inteligencije. Marko Šare će nam donijeti anketu koju smo proveli među učenicima naše škole o njihovim navikama korištenju umjetne inteligencije.
1: Najviše koristim u školi jer tu su mi možda najteži neki zadaci i tad mi se možda ne da radit nešto, pa onda u školi koristi najviše, a u privatnom životu ne toliko, jedno kad mi treba pojasniti nešto, neki pojmove koje susrećem u svakodnevnom životu, ali ne toliko koliko i u školi.
2: Pa evo, u privatnom životu ne koristim, ali u školi koristim, pogotovo kad mi treba za neku definiciju koja nije dobro objašnjena u udžbeniku.
3: Da, koristim, više mi služi za neke školske zadatke, ne koristim ga toliko privatno i dođe mi dobro kao alat za učenje.
4: Bila je to anketa o navikama naših učenika o korištenju umjetne inteligencije.
0: Evo, dragi slušatelji, stigli smo i do kraja naše emisije. Nadam se da ste naučili nešto novo, a mi se slušamo opet za mjesec dana.
4: Srdačan pozdrav svima.
0: Emisiju su vodili i uredili Dominik Ramić, Marko Šare i Leni Vinčić.
5: Idemo u ekonomsku.
6: Emisija Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik.